0: Радио нэг дуслыг Investix ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэлээ.
1: Хожийн нарс сайхны хөтөлтэй Монголын тариалангийн үлгийн нутаг Сэлэнг аймагт Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3-ыг та яг одоо сонсож байна.

0: Тэгэх юм өгчүүдийн МЖЛ радио 88.3 та хамт байгаа сонсогчдоо дахин өглөөний мэнд төргий. За яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод маань 8 цаг 10 минут болсон байна. Өнөөдөр 2026 оны 9-р сарын 22-ний мэгмар гарэг. За мэдлэг гэж минийгийн тал өрөөтэй та мэдхүү нэвсүүлэг маань танд шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. Радиогийн 2 дугаар студид хөтлөгч Ануура, од найруулагч Ангарг нэр та бүхэн таамт байгаа. Продюсер Батбаяртай баярлаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Шуурхай зээл хэлбэр үйлчилгээг бид танд Progress Fintech Bank бас санхүүгийн байгууллага Зууд зээлийн аппликейшн хамтар ажиллаж байна. За мөн эрүүл мэндэ эрхэмлэгч Иргэн таныг M-Bank Arena-д урж байна гэд. M-Bank Arena-д болох энэ үйл ажиллагаа маань бас хамтар ажиллаж байгаа. Баярлалаа.
1: Баярлалаа. За бүгдээрээ дахин өглөөний мэндэ. Бидэнд холимог асуултууд байна. Та бүгдэд минингийн тал бид мэдлэг байна.
0: Энэ хоёрыг нийлүүлвэс Эрдэнэ шижир алт болохгүй. За гэж.
1: Хурээ.
0: Бир мэр гоож байгаа маш шинэ.
1: Тийм ээ.
0: За тэгээд шууд эфир маань дугаар 77 77 38 83, гадаадас бол 77 77 88 30 утсаар ярих
1: та. Та бүхэн маань блютуз чихвч төхөөрөмжүүдээ салгаад спикерээрээ биш, яг зөвхөн утсаараа бидэнтэй холбогдорой. За мөн радио гонтрахгүй бол яриа зөвгдөд идэх талтай. Мэдээж та бүхэн маань хөдөлгөөнд оролцож байвал бусд юм болон өөрийнхөө аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавиад хөдөлгөөнөө түр зогсоож байгаад бидэнтэй холбогдорой.
0: За тийм. За тэгээд бид хоёр бол бэлгийг бол баруун солгоог цацж байгааг мэдж байгаа.
1: Ойрын үед ер нь их
0: бэлгийн хуртаа байгаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаараар бол миний дэлгүүр, миний дэлгүүр одоо тэ сүлжээ дэлгүүрийн 50,000
1: төгрөг.
0: Одоо ч бас бизнес байдаг шүү дээ. Бас
1: чам имиэн.
0: Имиэн сан байдаг юм байна.
1: Надаа бүр сүлжээ байдаг шүү
0: дээ. Сүлжээ дэлгүүр. Миний дэлгүүрийн 50,000 төгрөгийн эрх юм бичиг өгөн. За харин яаж өхөө?
1: За яг 30-таа л өхөө. 30-таа л яг
0: 30 дээр орж ирсэн хүн дөө.
1: Тий, яг 30 дээр л орж ирсэн хүн дөхөө. За эсвэл төгсгөл дөхөө.
0: Харин яах вэ? Өмнө нь бол эхлээд ялагч болсон хүн өгчтэй л байсан.
1: За төгсгөл давь бүр хамгийн сүүлд орж ирсэн.
0: Хамгийн сүүлийн хүнд.
1: Сүүл мушгсан.
0: За тэгээ. За хамгийн сүүлийн хүнд бол энэ шангал авахэрвэллээ шүү. Анурагийн хүсэлтээр минийх биш шүү, битгэв. За 95 арыг ай тасарчлаа. 94 тэгтэг. МЖЛ радио.
1: Окленмент.
2: Окленмент.
0: За сахамрсно. Саруул амжилт хүсье.
2: За.
0: За хэний асуулт? Хинээс эхлэх үү? Ханаас эхэлж байгаа үлээ? Ханаас эхлэх үү? За.
1: Хамаагүй. За.
0: Эхний асуулт: босоо монгол бичгээр илээгүү гэж ямар үгийг галгилж бичдэг вэ? Илээгүү.
1: Илээгүү гэж шүү.
0: Илээгүү.
2: За, юу юм бэл?
1: Харин
2: илэг юм байна.
0: Цаг дуус.
1: Илээгүү.
0: Илэг.
2: За, илэг лээ.
0: Илэг биш юм байна оо.
2: За.
0: За, баярлалаа өдөр ажилд намжилт.
1: За, ол бүгдээ баярлалаа.
0: Шүгэг нэг тоо заачвал яадаг юм. Тав. Сүүлэх гэхээр чинь бас жоохон хэцүү болчихжээ тий.
1: Яагаад зүгээр штэ. Хамгийн сүүлийнхөө тий оролцогчийг аваад
0: давчуу болчихгүй юу? Гайгүй юу? Би бол миний санал бол яг тав дахь хүн дөгий гэж бодод байна. Яг тав дахь хүн, тэр хүний хин албагдах нь уу?
1: А? Үгүй тэгвэл 7.
0: За 7. За 7-оор тогтлоо шүү. 7-р хүн дөгий шүү.
1: За, саяхан нэгтгүүлсэн.
0: Тий, за 2-р хүн 6655. МЖЛ радио.
2: Аа, үгүй нэ, энэ бол тэгээ.
0: За,
1: үгүй нэ. За.
0: Их бол дамжилт үсэ.
2: За, за.
0: Илэгүү гэж монгол үчгээр юу гэсэн үг вэ? Галгилж үчиж бичвэл.
2: Ямар үг гэнэ?
0: Илэгүү.
2: Илэгүү.
0: Аа.
1: Илэг гэд буруудлаа.
0: Илэгүү. Илэг гэд алдсан.
2: Илэгүү гэж одоо илбум илүүлсэн үг гэсэн үг.
0: Аа.
2: Илүү гэсэн үг юм болоо.
0: Зөвөө, илүү гэсэн
1: үг. Илүү гэсэн үг юм байна.
0: Ердөө амархан ингэ үг байлаа.
1: Тийм байна.
2: Илүү гэж баха тийм.
1: За, дараагийн асуулт ингэ нэ. Дэлхийн хамгийн өндөр барилга болох Бурж Калифа хэдэн онд баригдаж дууссан бэ?
0: Бурж Калифа.
2: Баригдаж дууссан бэ гэж үү?
1: Тийм. Дуусна юм байна.
2: Ам одоо юу юм бэ? Оо, Бурж Калифа гэсэн та. 10
1: 10
0: 10
2: Нэг 10 10 жил ша болсон баха тий.
0: Харин
2: би амын өндөр байрлал болоод
1: ерэн бол тий.
2: За за за за. Би яг точны бас мэдэхгүй юм байна өө. За буудээ
0: дуу
2: 10 хэдэн онд баг. За 10 за чи намайг төгсдөг жил мэл чи одоо баригдсан юм арайч баригдсан.
0: 10
2: А. За 14 гээд бод.
0: 14 зөрлөө дөө их болд юм нэ.
1: Ойрцоолоос авчи гэж бодсон чи.
0: Тий. Баярлалаа хөгсөнд өдрийн ажил намжил.
2: За. За баярлаа.
0: Үш бас болохгүй мэт 7 гэхэр чинь.
1: Я. Ох юм уу яах вэ? Надад ямар хэцүү.
0: Хоёлоо 20 20 даваар авахгүй. Йоо. Ялагч болсон хүн дэ мэдээж өгөн тий. Тэр 7 дахь хүмүүний ялагч болохгүй л яах вэ гэдэг асуудал үүсэж байгаа юм. Тэгэхээр тэмдэх ялагчтай гэх хэрэгтэй байхгүй хоёлаа ч тий. Йоо, энэ олон билэгхээр амар хэцүү юм аа тий. Юм бөх. 99-тэй дугаарыг 3 дахь ялагчтай л өгч ерөөс яг хэцсэн юм барай. Тэхүү.
1: За, за, тий. За.
0: За, 99 байна уу?
2: Аа, өглөө 8-нд ариун бол.
0: За, өглөө 8-нд ариун бол. За, ариун бол дамжилт үсэ. Эхний асуулт ануудраа явж байгаа тий.
1: Аа. За, байж гүрэй, нэр бичиж байгаад.
0: За.
1: За. Аа, за.
0: За.
1: Хэдэн онд дууссан бэ?
2: 2009 онд дуусаад 10 онд нээлттэй.
0: Зөвөө 2010 онд. Бидэд очсон ш танараа. Ядаргатай дээ.
1: Тэгдгийн хугасаа. Та бүхэн өглөө уулга ярьж. Аа. Намайг
0: уур өргөдөг гэж. За, хоёр дахь асуулт. Хоёр дахь асуулт маань тунгалаг тамир зохиол ямар өгүүлбэрээр эхэлдэг вэ? Төхүүлэл хэлжүүл аав.
1: Тэр хүнийг эрдэн нэлээ.
2: Орлоо өргөдсөний биш төтгөр ам лөө.
1: Яа.
0: За, авалгүй яах вэ?
1: Харин тийм, мэдхгүй юм гэж алгаа.
0: Тий, олноо өргөгцсөний 4-р оны 101 сарын 1-р өдөр их тамирын хаагуур гарсан замаар 30 орчим насны хар хүн нилээд ачаатай морин тэрэг хөтлж явна гэж яах. Энэ хүнийг эрдэнэ гэнгээл юм тий.
1: За, дараагийн асуулт. Леонел Месси Барселон клубт анх хэд дугаартай тоглож байсан бэ?
2: Сичүүл.
1: Харин.
2: Бүр ахнасаа тий.
0: За, нэг дугаар хэлэх юм байна те.
2: За, ачаар бодоох юм. Бүр ачаа. Хиний дугаартай, Ямалын дугаартай адилхан байсан л
0: үү? За.
1: Тэр нь хэд?
0: Ямалын дугаар. Цаг дууссан байна. Тоож хэллээ.
1: 3 2
0: 1
2: 19
0: биш юм байна. Зөрчсөн шүү. Тий. За, албагсанд баярлалаа. Өдрийн ажилд амжилт. За.
1: 19-с 10 их юм байна тий.
0: Тий, 19-с 19-т нь хэдийг нэмэх юм байна тий.
1: Тийм байна.
0: За, одоогоор л ялгч тодраггүй л явна.
1: Тодраггүй байна.
0: Бид хоёр л яг 3-т ялгчтай бэлгээ өгөхөр бол эц юу
1: шийдсэн нэг юм.
0: Тодраггүй шийдсэн тий.
1: Нэг юм зөвшөлтөлд
0: хүрсэн. Зөвшөлтсөн. 8877 байна уу?
1: Өглөө нэмэнт.
3: Аа, байна. Өглөө нэмэнт хоёроо.
0: Өглөө нэмэнт тий. Хин гэсэн бэ?
1: Идрээ.
3: Эрдэнэ.
0: Эрдэнэ. Аа, энэ хүнийг эрдэнэ гэнэ.
1: Нэрээ сонсоод ороод ирсэн.
0: За. Эхний асуулт амжилт үсэ.
1: За, Леонел Месси Барселон клубт анх хэд дугаартай тоглож байсан бэ?
3: 19 дээр одоо жоохон нэмээд ичих юм 20 болов.
1: Жоохон гээгүй шүү дээ.
0: 20 биш юм байна.
1: Юу нэг нэмээд гэсэн шүү дээ.
0: За, буруу байла. Эрдэнэ алдлаа. Өдөр ажилд амжилт үсэ. Холбогдсон нь баярлалаа.
3: За, баярлалаа.
0: За. Засаг ноёнтойгоо тэрсэлтэд яаж яаж яаж яаж явна гэдэг тэгтэй. 8828 та дугаар. Байна уу?
1: Өглөө нэмэнд.
4: Аа, байна. Өглөө нэмэнд мөх царгал байна уу?
0: Аа, өглөө нэмэнд. Дай мөх царгал сайхан амарсан уу?
1: За, хэд дугаартай тоглож байсан бэ?
0: 3 дахь хүндтэй.
4: 30 гээл.
1: Мөнөө 30 л.
4: Тэгээд олон тоглоаг байх их цөөхөн тоглолт.
0: Тий, 30 гэдэг дугаартай анх тоглож байсан юм биш үү?
1: Би бол мэддэг юм байна.
0: Тэгээ.
4: Тэр мистикийн хавцуу пэш дэг үгүй.
1: А тийм үү?
0: Тийм, мисийн үгнийх гоё сайн хүн шиг харагдаад байна надад.
4: Барселоногийн пэн аахгүй.
0: За, за, за. За, дараагийн асуулт. Хөөхөн хүүхэн кинонд Жюли Робертсын бүтээсэн дүрийн нэр нь юм бэ?
4: Аа, юу лээ?
1: Харин юу лээ?
4: Vivian лөө.
1: Оо.
0: Vivian.
4: Тэ.
0: Супер аа, Vivian Ward гэдэг нь шүү дээ, тэ?
4: Асуугдчихсан.
0: Аа, тийм асууж байсан.
4: Айгу хамжаар баг.
0: Ам чамаг санжин үгүй үзэхгүй л оролцсон ялбар. Vivian Ward, Pretty Woman гэл дуун гоё те.
1: Гоё гоё, янзэн штт.
0: За.
1: За, дараагийн асуулт. 1 сарын 11-нд төрсэн хүн юуны орд вэ?
4: 1 сар чинь юу лээ?
1: Харин.
4: Та нөгөөдөлчөд одоо мангарч дж үгэн штт.
1: Тийм үү.
4: 1 сар ч одоо

0: байна. Нэвтрүүлгийн продюсер Арида баярлаа. За, найруулагч Эрд Мөхтө бас баярлаа. За, тэгээ дахиад өглөөний мэндэ гэж.
1: Өглөөний мэндэ.
0: За, хойлоч юусэн мэдлэг байгаа ло.
1: Өө.
0: А тий.
1: Таарсан юм уу, таараагүй юм уу?
0: Таархан таарсан. Тэгээд
1: мэдлэг. Зүйл таарсан таараагүй.
0: Тий, баг мэдлэж амжаагүй л явсан баха, тий.
1: Тий.
0: А, нэвтрүүлгийн манд хамтран ажиллагчаар Эмийн найз болоод 20 сая хүртэлх төгрөгийн шагналын эзэн болоорэ гэд Эм банкныхан манд хамтран ажиллаж байгаа шүү. Баярлаа. За, ямар нэм халуун дээр нэвтрүүлэг болохоор ямар онцлогтой билээ? Субтаа бол мэдж байгаа, тий.
1: Тий, мэдж байгаа. Гэхдээ хатгаа хэл. Айгу өөдгөө.
0: За, Google Trends-ийн тусламжтайгаар боё. Google Trends-тер яг одоо эд бужигнж байгаа халуухан сонирхолтой сэдвүүдийг, мэдээнүүдийг авчираад. За, тухайн сайтаас нь хоёр хөтлөгч маань синхрон буюу шууд харааны орчуулгатай сонсогч үзэгчдтэй хүргэдэг ийм онцлогтой нэвтрүүлэг байгаа. Асууда бол өмнө зөндөл орч исэн юм чинь тий.
1: Нөө тий тий. Тэгэд откод таахуда ямааны мах халуун дээр нэвтрүүлгийг. Хойлоо чад ямаа боох гэдэг бол ямааны мах идэх гээд байгаа.
0: Боо боо наа. Боо наа ер нь. Боо
1: наа. Тэ манай сонсогч үзэж шүүргээ байх уу үгүй байх уу гэхэлэн тий. За өнөөдөр манай Анураа болохоор оо чөлөө авсан байгаа. За тэгээд Анураагаа орлоод ингээд өнөөдөр л откод ямааны мах байна.
0: Түүхэнд бол хойлоо хоёр дахь удаа эфирт амжсан.
1: Оо тий тий тий. Гэтэ ингээд откод ягаад чим ингээд нэвтрүүлэг хөтөлгөөр ингээд би радио сонсонго хөтлөөд байгаа юм шиг ингэ санагдаад байна.
0: Радио сонсонго хөтлөдөг юм уу?
1: Окей. Арай өөр мэдрэмжтэй яваад идэх байхгүй юу? Нэг яг нөгөө нэг одоо радиод орохоос өмнө ингэ чиний хаалгыг сонсонгоод нөгөө нэг жүжигч бацаагийн хоолойтой айдлан сонсогдоод идэхсэн.
0: А нөгөө нэг юу нь юу? Жүжигч нөгөө залуу тий?
1: Тий, тий, тий, тий.
0: Тий, битэр ч бас нэр хавцсан шүү дээ.
1: Айгуу.
0: Битэр ч царай зүсчих гэсэн ойролцоо дагуу царайтай.
1: Хоёла царайлаг юм байгаа ингээ тий.
0: За, бас нэг онцлог нь болохоор YouTube дээрх комментууда бас онцолж хүргэдэг ээ. YouTube дээр бол MJL Radio гэдэг юм хаяг дээр манай бүх нэвтрүүлгүүд маань тавигддаг учраас та бүхэн нөхөө сонсох боломжтой. За, 5 дахь өдрийн дугаар дээр бол хэд хэдэн сайхан комментууд бас байна байна. Хэдэн сайхан коммент уншиж байгаа.
1: За, нэг хэдэн сайхан уншиж. За, энэ Пүрэвд орж инх чимиг 8225 гэсэн сонсогчдсан байна. За, баярлаа. Хуучнаа дурсаад суухдаа Любэ хамтлагийн дууг сонсож уйрч суудаг байхдаа Орсууд цэрэг их орны тухайч бас Бригад киноны гол дүр тоглолтог залуутай Бериоза гэдэг дуугаа гой дуулсан байдаг. Бизруков байха гэдэг юм коммент ицсэн байна. Ямар урамтай юм бэ? Дуу сонсоод шүлэг сонсоод нэвтрүүлэг хөдөлгөө.
0: Тийм нөө Любэгийн тухай юм ярьсан. Тэгээд энэ дууг нь бас ямар дүүл яас хийсэн бэ гэж ярилцсан. Манайх нэлээд дурсамж нь сэтэрсэн шиг байлээ. Энэ үүрэг хүлээсэн цаг кино гэдэг нөгөө Анураны киноны дуу гой гэдэг тэрийг санахгүй байсан байхгүй юу?
1: Аа.
0: Тэгээ алтан соч сосор барам гэдэг сонсогч маань хэлж өгч байна.
1: Аа, би сая яг наа сэтгэлдлэгч асуух гэсэн байхгүй. Тэр юу яриад энэ үүрэг хүлээсэн цаг кино гэж энэ сонсогч хэлсэн болоо гэж асуух гэсэн. Шууд хариулт.
0: За, тэгээд бас дээрэс нь болохоор юу гэж хэлсэн гинэ яг тэр үед нь техник алдаагаараа сонссонгүй гэдэг инх сув 6833 харин юу гэж хэлсэн болоо яасан болоо гэд хэд хэдэн коммент байсан. Нөгөө Диана Гүнжтэй холбоотой юм яриад тэгсэн чинь Диана Гүнжиг ингэж хэлсэн гэдэг нэг юу н гарсан. Одоо нэг хуучин утасных нь яриан ийм байсан болоо гэдэг нэг таамаг дэвшүүлээ тэрэн дээр зүр маргалцсан. Тэгсэн чинь яг нэг оршуулгын үеэр за сүртэй штэ бид нар удахгүй Дианаг мартчихэ штэ гэж хэлсэн нэг тийм шуум гараа зүгээр батлагдааг үлдээ. Тийм болоо тэрний тухай бас юу вэ? Ямаа бос.
1: Гай юм басан байна. За хоёлаа мэдээлэл рүүгээ.
0: За мэдээлэл рүүгээ.
1: За ингэсэн байна. Орсын хориг арга хэмжээ гэсэн үгсээр одоо 2000 хайлттай орж ирсэн байна. За ямар хүн мэдээллүүд гарсан гэдгийгсэн чинь Трамп нэг гарын үсгээр Москвад 500% дохио өглөө гэдэг иймэрхүү мэдээллүүд ороод ирсэн. За одоо эн чинь юу болоод явчваа гэдгийгсэн чинь за нөгөө нэг бидний сайн мэдхээ одоо ахвал тий. Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трамп за Орсын эсрэг шин одоо хоригийн хуулийг баталсан гинэ. За ямар учиртай хууль вэ гэхээр Кремлийн удирдлага, банкуд аба мөн эрчим хүчний орлого руу нэм төвлөрсөн тийм хууль юм байна. За гол зорилго нь бол мэдээж нөө Украины дайныг зогсоохот шахалтыг бол нэмэгдүүлэх гэдэг чинь. За одоо энэ ч юм шүү дээ энэ мэдээллүүдэд ер нь хамгийн их анхаарал татж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр 500% гэдэг. За яаж байгаа гэхээр Трамп Оросоос орж ирэх одоо зарим бараанд ийм хэмжээний гайлын татвар тавих хэрэгтэй бас. Юу гэсэн үг вэ?
0: Өмнөх дугаар дээр яг Анура ярьж ирсэн 500%. Гэхдээ энийг батлаагүй зүгээр нэг ийм ярианы төвчөнд явж байгаа гэсэн. Одоо тэгвэл бүр ингэж ороод ирсэн байна тий.
1: Батлцсан.
0: Аа, за багс юм болох. Энэ харин муухай юм бэлээ. Ер нь муухай юм бэлээ.
1: За тэгэхээр нөө нэг Орсын газрын тос болоо одоо хийг хэмжээгээр авдаг орнууд ч гэсэн одоо энэ зүйл нь амар байхгүй нэ. За одоо хятад энэтхгийн зарим бараанд хүртэл 100% хүртэл одоо нэмэлт татвар ногдуулж магадгүй байгаа гэд ингэж байгаа юм байна. За шинэ хуулиар Орсын ерөнхийлөгч Владимир Путинд Америк руу нэвтрэх хориг тавина. За Путин Америк дэх хөрөнгийг зарцаах боломжтой. Путин бас нөө ганцаараа биш. Одоо яг энэ ийм хүмүүсийн ингээд жигсаалт гээд гаргацсан. За тэрэнд нь болохоор нөө цэргийн албан тушаалтнууд болон за Оросын банкуд орчод байгаа юм бэ. За тэгснэ бас нэмээд нь штэ энэ Сүүдрийн флот нэртэй танкруудыг онилж байгаа. За энэ Сүүдрийн флот гэд нэртэй энэ ямар учиртай танкрууд вэ гэхээр ийм танкрууд нь өөрийн эзэмшигч болоо одоо нэг чиглэлээ далдлаа. Тэгэд газрын тосны хойргийг ингэж тойрч гардаг ийм хүлгүүдийн сүлжээг хилж байгаа юм байна. За ерөөсө эднэр лөө бас ингэж онилж байгаа. Инхээр яах нь одоо нэг юмдаа Москва руу ингэж орж ирдэг нэг ийм мөнгөний урсгалын ийм цорх байлаа шүү дээ, тэ. Тэрийг ингэж хаах гээд байгаа л гэсэн үг байна шүү дээ. За тэгэхээр яах нь одоо ингэж ийм хуйл гарч байгаа нөө Путин болохоор Трампын гэрт нь очиж чадахгүй. Зочилж очиж чадахгүй.
0: Хайгийг мэдэхгүй бах те.
1: За тэглэе одоо нөө Путин гол нь яг би ингээд Трампынд очиж чадхаа байчлаа гэд ингээд нэг гутраа суугаад байгаа да. Асуудал нь бол биш юм байна. Ерөөсөө нөө нэг гол цохилт нь болохоор нөө виз биш гэсэн үг шттэ те. Ерөөсөө л нөө газрын тосны орлого нь олоод явчихж байгаа. За тэгсэн чинь энэ явдал нөө Москва мэдээж одоо даруй хариу барьсан. За Оросын ерөнхийлөгч асан Дмитрий Медведев. За одоо бол нөө Оросын аюулгүй байдлын зөвлөлийн орлогч дарга хийж байгаа те. За тэгээд шууд ингэсэн ба. За шууд цэргийн тогтоом барих арга шаардлагатай байна гэд ингэ мэдгэцэн. За ер нь ол нэг энэ хүн чи өөрөө нэг Кремлийн одоо маш тийм хурц мэдгэлүүдийг тогтмол хийдэг хүн гэж явдаг те. Ингэж тооцогддог. За гэхдээ Медведев бол яг ямар цэргийн алхам гэдгийг бол одоо сайн тайлбарлаагүй. Тэгэхээр яг нэг яг нэг ийм бодит одоо үйл явдлын зарлал гэхээсээ илүү нөө Вашингтон руу одоо Америк руу чиглэсэн улс төрийн ийм одоо нэг ийм жоохон сүрдүүлгийн шинж чанартай гэж ингэ мэдээллүүдээр бичээд байгаа юм байна. За энэ тал дээр нэг мэдээж Украин мэдээж яригдэн тий. За Украины ерөнхийлөгч Зеленский болохоор одоо мэдээж энэ хоргийг нь бол дэмжиж байгаа. За гэхдээ одоо мэдээж дайм бол намдаагүй. За Оросын цохилт олно шатхан түгээх станцуудыг нь олноор анилж ихэлсэн учраас Украин одоо хамгаалалтаа чангатгаж байна гэсэн ийм мэдээллүүд яваад байгаа.
0: Харин тийм ээ. Олон улсын бас нөгөө томч судлаачдад тэр яриа л байгаа. Битгий ядаж нефт рүү нөлөөд ээ л дээ. Наач бид нарт хэцүү байна тий. Ян зүрийн нөгөө үйлдвэрлүүлэн агуулх руу нөлөөд дандаа нэг юм хорон юм стратегийн дайралтууд хийгээд байгаа. Тэгэхээр дэлхийн худалдааны байгууллагаас бас анхааруулсан мэдээлэл байсан л да. Ер нь энэ чигээр бид нар хөлөө жийлцээд хүнжлэн дотор хөлөө жийлцээд явбал дэлхийн нийт эдийн засаг юу гэдэг экспорт импорт гэх тэр эдийн засгийн тий харилцаа нь бол нэг 2050 он 20 хэдэн жилийн дараа гэхэд 10-аас 15% буурна буюу бид нар улам эдийн засаг агшаах гад улам л хэрэглээгээ багасгах гад нэг юм тус тусдаа л нэг юм муха протекционист тийм автоном маягийн ийм харилцаатай болох гээд шүү гэдгийг бас анхааруулсан юм яваал гэсэн.
1: Аа ер нь хэцүү.
0: Яг л тэрний тод том юм нь бол гараал ирж байна тийм. За за за тэгвэл Трампыг нэг юмс өргөжлүүлчихэ гэж бодож юм л да. Тэгээ танаа бас танаа ахах уу тийм үгүй юу?
1: Манайхаар биш.
0: Аа биш. Аа яа дөрөйрэ. Тэгээ Трамп ялсных Трамп гэдэг нэрээр Трамп болон за би мэдээнийхээ юу гаргах гэсэн учлаарай. Ингэж байгаа шүү. Трамп болон хэн блэ? Микеле Демейтер гэдэг нэрээр бас 5000 гаруй хайлттайгаар 500% өсөлттэй хайлт мэдээ явж байгаа юм. Яасан гэсэн чинь за манай найруулагч одоо гой зураг өгнө.
1: А өгсөн байна ихнээс нэг гой бүсгүй гарч байна.
0: За Микеле Демейтер гэж нөхөр хин юм бэ гэхээр энэ мэрэгжлийн юу байсан хоккейчин байсан юм бүсгүй. Дэлхийн хамгийн тачаангүй хоккейчин гэдэг нэрээр алдарсан. Одоо бол инфлюенсер юу гэдэг нөгөө тэ бичлэг хийдэг одоо сошиал од юм хүн багхгүй юу чинь.
1: Үүшээ эний чи анжгаах гэрлэгч хоёр баг 4 зүгээр яриад.
0: 4 зүгээр 3 дахь дугаар дээр ярьж исэн гэж байна. А тэгтээ бол нөгөө
1: би яг тэнцээ. Аа тэр үс зүс би ха царай зүс уруул
0: бармил гэж.
1: Тий ястаа ингээд нэг ч одоо зүйлийг нь хэлэхгүй өнгөрөөж болохооргүй хуруу хумас бугуй бодлого аа тэр
0: за би нэрүүд. За энэ болохоор Америкийн улс ерөнхийлөгч Дональд Трампын албаны нисдэг тэргээр хамт зорчсон гэж байгаа юм. Энэ одоо бүсгүй. За мөн алдарт тамирчин Брайсон Дичембо гэдэг юм тамирчин. За Канадын кинч Канадын хоккейн тамирчин байсан юм баггүй юу? Клей Деметер нарын одоо нар болвол Трампын нисдэг тэрнээс бууж ирсэн. Тэгээд энэ нөгөө папарацийн дуранд өртөөд за ер нь юу хийж дээ те? Энэ бүсгүй маань Трамптай юу болоод холбогч үгүй бас ингээл шуугаал янз бүрээр ярьж мараал уусан. За Нью-Йорк Пост болохоор ингэсэн байгаа. 7 сарын 19-ны Бэм гарагийн орой Трамп Мэриленд мужидах ерөнхийлөгч амралтын газар Кэмп Дэвидээс Вашингтонд буцаж ирж ирсэн юм байна.
1: За.
0: За түүнтэй хамт гольфийн 2 удаагийн US Open-ийн аварга 33 настай Брайсон Дичембо гэж хүн. За түүний хамт найз бүсгүй 26 настай Микеле Демейтер нар

0: гэсэн чинь байхгүй зүрх савлаа. Тэгэл нэвтрүүлэлтээ оргил орсон чинь савлаа л зүгтэн чинь
1: тавчих байж. Тэгэл амар идэвхтэй болсон байна уу?
0: Тийм ингээл юм болов. За тэгэл тэр чинь бүр ярьцлага хийх гэсэн чинь ингээл бүр савлаад амар хэцүү. Тэгээ би баг 2-3 цаг савлсан. Тэрнээс хойш за тий би одоо ийм чанга кофе бол ууж чадахгүй маань гэх тэгээ болсон байдаг хөөхгүй. Тэгээд капучино латте матед л орсон байдаг л та.
1: За тэгээ миний ууж байгаа кофе бол инстант ерөнхийдөө яг дундаасаа надаа манай ажил дээр байгаад байгаа G7 байгаа янз янзын кофенууд байна л да. Гэхдээ надад яг энэ G7-ийн харна айгу таалагддаг.
0: G7 гэснээс G7 ч угаасаа инстант дотор бол хамгийн гоё супер нэл гэсэн амтан ч гэсэн надаа ийг таалагдээ. Бид хоёр ч н одоо нэг зула битэр чиг хөтсөн штэ. Ацтны тэгсэн чинь заа дээр ацт нь юу нь яаж явагд юм бол ний нөөгөө яг хэлэхэд те. Ингээл ингээл бас эргэлж ива. Тэ юу нь яадх юм бол гэх. Тэгсэн чинь яг л явагд юм байлаа. Яг л тэн чин дур гэх тоонууд нь гараад тэндээс дандаа танихгүй хүмүүс тодруулагдал. Тэ яг л явагд юм байлаа. Тэгэд нөгөө машин нь болохоор нэг ингэсэн сони юм яхаа зүгээр. Сонирхуулахад машин нэг байнга 10 гаруй жил хөргөлж байгаа нэг ихч очгүй юм. За тэгээд ингээд тустай ахад лайв хийгээд ингээд машин дээр нь очиод гэсэн чинь нөгөө их чинь морж илтээ. За нөхөр нь морж илтээ, хүүхэд нь морж илтээ, одоо морж ил. Ингээд дөрөв морь давхцаад бид нар үнэхээр хямартай байна гэдэг ингээд үнэхээр тийг маз жаргалт авсан шүү дээ.
1: Ямар сони юм те.
0: Тийм нэг сони юм таарал та. Тэгээд тэр ах чинь хүү миний дүү ахтайгаа яраарэ манад ирээрэ энэ гэдэг те. Хөдөөний ах байсан баг. Ахтайгаа яраарэ манад ирээрэ гэл те.
1: Rhyme.
0: Freestyle. Beautiful dumb back to style. Аа.
1: Гоё интэк те нэг юм сайн сайн тохиолдол
0: байх юм аа. Тий.
1: За үргэлжлүүлээд мэдээлэл өргөхгүй бол одоо цаг нь яваад байна да тий. За ер нь кофений хэрэглээгээр ямар улс нэг цохиж одоо явдгийм бэ гэд тэгсэн чинь ер нь янз бүрийн судалгаа байна л да. За энэ одоо хамгийн баталгаатай судалгаагаар нь гэх юм бол 2023 онд Америк жилд 143 сая тонн кофе хэрэглэж дэлхийн хамгийн өндөр кофений хэрэглээтэй улс болж байж. За харин нэг хүнд ногдох хэрэглээгээр болохоор энэ судалгаагаар Төв Африкийн бүгд найрамдах улс жилд 52.1 кг гэсэн хамгийн өндөр үзүүлэлтээр гарсан байна. Гэтэ энэ хүн ам цөөнтэй гэдгээс бас шалтгаалan одоо энэ тоо өндөр гарах магадaltaй л гэсэн байна л да.
0: Тийм, ер нь тийм. Харьцуулагдав авчин тий.
1: За энэ хэмжээгээр харин хамгийн бага үзүүлэлттэй улсуудын тоонлохоор Пакистан, Танзан, Ган гэд улсууд. Тус бүр жилд нэг хүнд ойролцоогоор тэг 100-ийн 1 кг буюу ердөө 10 грамм тентэхэд килограмм ярьж байгаа хэд 10 грамм кофе гэсэн үзүүлэлттэй энэ төр байдаг юм байна. За манайхны хувьд яаж яана гэсэн чи жилд нийт 100,000 тонн буюу нэг хүнд 3 кг кофе ногдож байна гэсэн
0: өндөр юм шүү. Харцаг өндөр юм шүү. Яасан бэ? Яач вэ?
1: Гэхдээ би энд бол итгэхгүй байгаа маяг харсан тоонд бол итгэхгүй байгаа. Яг хүнд 3
0: сөөхөн хүн амтай болохоор тэгжиж магадгүй.
1: Харин хүн болгон кофе уугаад авах уу? Би бол мэдгүй энэ одоо шийдэл харангууда гайхсан.
0: За энэ дэр чи ярих юм болов уу шүү дээ. Одоо кофе бол бид нар яг харцангуй шинэ хэрэглээ. Гэтэ байнгын ингээ одоо маш олон жил хэрэглэсэн хүмүүс байгаа ах. Өдөр болгон хэрэглэдэг. Тэгэд байнг дуусангууд аваалч анаал ингээд. Одоо жишээл манай багш ихгүй юу? Цэцгээгээд хүн байдаг гэж ярьдэн шүү дээ. Сойлон гавт. Тэр хүн маань 19-8-9-д хойш Оросд явж сургуульд яваа сураа. Тэндээ радиод ажиллаад ингээд Оросд бол маш олон жил амьдэрсэн. 20 настайгаас хойш кофе ууж байгаа. Одоо ч гэсэн ууж байгаа. Тасралтгүй нэг ч өдөр алхасч үзээгүй. Тийм, жишээ нь ийм хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу?
1: Харин тийм. Гэхдээ за өдөр болгоо уудаг нь бол уудаглах. Гэхдээ яг нөгөө нэг өдөртөө хит ууж яах гэдэг бас тоо.
0: Оо, 3 4 бол уучна. Тийм. Тэгээд иймэрхүү жишээ нь бас ойрхон байна. Тэгэхээр дундчлагдаад явдаг гэж болох юм л да.
1: Харин гэхдээ л бас их таарагддаг юм да гэж.
0: За, цолмол увсан жамц миний зүрх кофен цавлаа донслохо болчиход байна гинэ. Зүрх хүчтэй зүрхтэй болж байгаа юм да. Бэхтүүлч коллегч би откошиг савлаад л байсан тэгсэн дуртай болохоор уудаг дасгал тогтмол явсаар байгаа зүрх гайгүй болсон шүү дээ. Би зүрх муутай гэсэн үг юм болов уу? Оо, бошин байна.
1: Харин л дээ. Юунд байдаг юм бол та тийм.
0: Тийм. За, насараал найрка ууж байна да. Үй үй мордны хишиг явган гихчээр чандаг нэрдэг хар гэд хачи хачи юм хүртнэ бас гинэ. Энтхэгт хамгийн гой кофе ууж байлаа гэсэн байна.
1: Ааха. Тэр нэг туркийн кофе сонин тий. Яг нэг юм ил шиг юм дээр ингээд эргүүлээ дангуу дээшийг ингээд буцлаад байгаа юм шиг хөөрөд идэг.
0: Тийм үү мэдгүй.
1: О тийм үү. Харж байгаагүй юм.
0: Харж байгаагүй.
1: Турк кино нэг ч үзэж байгаагүй юм.
0: Турк кино ер нь их үздэггүй шүү дээ.
1: Нэг ч харж байгаагүй. Таараагүй юм даа.
0: Таарч байгаа гэдэгт үзэж байгаагүй. Ямар хатан бэлээ? Ямар хатан бэлээ? Тэрийг л мэднэ. Нэрийг л мэднэ. Тий. Аа үзэж исэн. Нэг зовцсон кино үзэж исэн. Малек үйлээ нэг зовц охны тухай ээж нэг дампуу цап алба хэрэгчин.
1: Яаста битгүү.
0: Аав нэг бүтгүү хулгаан. Тэгээ нэг хөөрх юм бондгор бор юу бондгор хацартай ахын. Тэгээл зовоол яваад идэх чи яваас.
1: Гэхдээ гисэс таа чи бас турк явсан гэгэм.
0: Турк би турк бол яваагүй. Тэгээ турк явж яат. Ахаалсаа даа.
1: Тэгээ мэдгүй юм шүү
0: дээ. Эм зүүж байснаа кофе олчлоо гэсэн. Арцаа уугараач гэх сайхан шүү гэсэн мэн. Шар тустай кофе гоё юм л шүү дээ.
1: Харин тэгэл авах юм билээ. Тэгээ надад бол тэр нэг айгу хурцж юм шиг санагдсан.
0: Зээ. Заавар мэдээж
1: байна. Уусан ч унтаад л байдаг гинэ.
0: Тий, би бас тэгдэж нэрээ.
1: Ямар сайн.
0: Орой ч гэсэн уусан ч гэсэн нойр сэргэн гэдэг нь надад үржил юус байдаггүй.
1: А тийм уусан сэргэх гэж уугуу тоо.
0: Тий, тэгээд одоо ухтлаа өстө савлж ийц сэргэх юм уу хайшин. Мэдхгүй юм даа. Тэр чигээрээ баг унтулчих юм шиг байлээ шүү. Баггүй. Чаа гооч гарч. Яа. Зээ. Өөр мэдээл байна уу?
1: Зээ тий нэг ийм л мэдээлүүд байна да.
0: За кофе ярахаар тэгээд одоо нэг кофечд манад их болцсон юм байлээ те. Тэр машин чинь жаасан ч үнтэй юм те. Ээ уцаран. За.
1: За
0: түр завсарлач. Улаанбаатар 7 цаг 37 минут болсон байна. Эрүүл мэндийн эрхэмлэгч иргэн таныг М банк аренад өрж байна.
1: Тийм ээ. Хирота кофе уугаа зүрхчин савлаад байгаа бол.
0: Зүрхээ үзүүлээрэй.
1: Эрүүл мэндийн технологи олон улсын үзэсгэлэн 27 дахь жилдээ 9 сарын 25-наас 27-ны өдрүүдэд М банк аренад зохион байгуулагдах гэж байгаа юм биш үү. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд явагдах нь байна. За энэ үзэсгэлэн дээр болохоор ирснээрээ ерөнхий үзлэг, эрдэсийн шинжилгээ, хавдрын эрт илрүүлэг, биеийн бүтцийн шинжилгээ, эмгтээчүүд, хүүхэд, шүд зүрх судас нөхөн сэргээх болон бусад эрүүл мэндийн үзлэг зөвлөгөөг нэг дор авах боломжтой. За тэгээд тун таатай нь болохоор чанарын шаарлалт хангасан витамин, эрүүл мэндийн нэмэлт бүтээгдэхүүний хямдралтай бас нэрс нурамшууллалтай худалдаа зохион байгуулагдах юм байна.
0: Аха. Тэгээ биешээ өгөн явъя гэж бодож байсан авч юу яагаад тэ нөгөө хах санд чинь ингээд бужиг надад ингээд амжихгүй болчиход жоохон харамсалтай л байна. Энэ жоохон хугацаа нь юу байсан бол 50 байсан бол гэж бас бодлоо. За тэгээд энэ жилийн үзэсгэлэнгийн хувьд болохоор 8 орны 30 орчим олон улсын ийм эрүүл мэндийн салбарын үйлдвэрлэгч, хангана нийлүүлэгч гэдээ янз бүрийн байгууллагууд оролцсон. А за эмэлгүүд бас ингээд зорж ирж байгаа юм байна. Үзэсгэлэнгээ яг зорж ирж байгаа. Эмч эрүүл мэндийн салбарын мэрэгчлэнүүд очиж болох нь байна. За тэгээд нөгөө шин техник технологитой танилцж, тэ шин бизнес санаа манай хайж байгаа хүмүүс бол чөлөөтэй те гоё юм боломж бас байна. За дээрэс нь мэдээж манай зүгээр хүмүүс мань очиод нөгөө эрүүл мэндийн үйлчилгээ шинжилгээ энэ төр юмд нь хамрагдаж болно. Би ингэдэг нөө эмлэгээр ингээд яваад гүгээд ингээд хас илүү нэг иймэрхүү төвлөрсөн үзэсгэлэн экспо юу гэдгийг очиод бэр гэдэг ингэж бол надад их амар санагдаад байна.
1: Тийм шүү дээ. Яг тэндээс нэг юм харьцуултууд хийгээд ч гэдэг юм өөртөө эрэхтэйг нь яг сайхан олж аваад ч гэдэг юм уу.
0: Тийм нэг хоёр алхаал дараг юм а хэлгээл ингээд яваад л хамаар. За утас нь 77.11.72.12 77.11.72.12 гэж байна. Уран гам буюу дунд голын замд байгаа харагчд төвийн зүүн талд нь байдаг баха. UJ Arena гэж байна тийм. Тэнд одоо болох юм байна шүү манайха. За тэгэхээр эрүүл мэндийн эрхэмлэгч иргэн таныг М банк аренад урьж байна гэд эрүүл мэндийн технологи олон улсын үзэсгэлэн хамтар ажиллаа. Баярлаа.
1: Баярлаа.
0: За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг манд радиогийн 2 дугаар студиэс үргэлж иж байна. Кофе уу гэдэг зүрх шүний хэм алдалтай кофе уу гэдэг миний найдвартай юм. Шартос хийдэг үү гэсэн шүү нойр болчорхоо алуур гэсэн байна. Дрип кофе хамгийн энгийн шүү гэсэн байна. Шар тустайг ууж чадахгүй юм байлаа хурцтаад гэсэн байна. Надад гоё юм билээ.
1: Надад сурцтамаар санагдсан.
0: Сургуульд дэше явчлаа. Сургуульд ороагүй байхдаа л аавынхаа 20 төгрөгний кофенаас нууцаар ууж эхэлсэн шттэ. Яг одоогор 3 төрлийн хар кофе ууж байна. 3 шал өөр амт төрөл гэсэн байна. Бэгтүүлч коллекц.
1: Тийм үү. Сургуульд ороагүй байхасаа
0: тий. Иртгсэн байшгүй те.
1: Өө тэгвэл бүр маш эртнээс уусан юм те.
0: Би 16 цагаас хойш кофе уухаар догдлоод байгаа юм шиг болчт. Яаж байгаа юм бол юуных юм болоо гэнэ. Амраа манд бол догдл. Харин догдлоод үт юм аа. За. За дараагийн мэдээлэл рүү орчё.
1: За.
0: Ингэж нэ. А миний сонгож авсан тэмдэглэлтүүдэр болохоор бас хоолтой холбоотой. Хоол үйлчилгээний салбарын ажилтнуудын өдөр өнөөдөр тохиож байгаа юм байна. За жил бүр 9 сарын 25-нд Америкт хоол үйлчилгээ үйлдвэрлэлийн одоо тийм ажилтнуудын өдрийг тэмдэглэдэг. Энэ өдөр болохоор зоогийн газар одоо нөгөө кафе мафач ч бас орчиж байгаа. За тэгээд төргийн хоолны газар зочид буудал, сургууль, имлэг одоо энтер гэдэг юу гэдэг юм тогооч, зөөгч, барьмаа, аяг тав угаагч, гал тогооны туслах одоо үндсэн тогооч, кастинг менежер, хүлээлтийн ажилт ингээ. Бүх хүмүүс хамаатай юм өдөр гэсэн үг. Эдгээр одоо хөлмөрийн үнэлгээ гэж байгаа. Нэг өсөндөө эдгээр хүмүүстэй бол талархлаа л гэдэг. Юусо баярлаа л гэдэг.
1: Ааха.
0: Тийм.
1: Талархлаа илэрхийлж бай.
0: Баярламаар байдаг. Яалч түргэн хоол гэдэг салбар бас манад орж ирээ удааг байгаа. Тэгтээ яасан сандарс үед эсвэл нэг бөөнөр ингээ бужигнаад явчих үед хөөх чухтаа үе те. Цаг нар одоо давч байгаа үед бол үнэхээр бас гоё байдаг. Амьд ортог юм салбар шүү.
1: Тийм шүү дээ. Ер нь гэхдээ нэг тийм Үйлчлийн салбарт ажиллаж исэн туршлага бол байна уу?